Ya ame se foila to un fa penanta brena ia le tanto sua vai ma to fil taro se mila ia ia le tanto palusami la to un masamo o le lei ya ame se foia shuli a fa te le la fa te se mila le tanto menau le munda half the bike ka ka sa wa is a Christmas fata vos vos avalo mes foi liam fan now fam te tele thank you for preparation and beautiful beautiful half moon pie Ya se me voltato ma sing na peo na il ne ta hao well done yo auto favor filme me se fu tale ni awol tua mm e nga la ba il tanto wa sen sen na fai i le anso tona i o mai fa ta wai fa mai le foto to mai e to fa ga me ki mal vesel ne i or Christmas just around the corner